Året var 1966 och Carl i Tornehavet deltog i Melodi Grand Prix med just den här låten. Det gick inte så jättebra i Melodi Grand Prix, men det har blivit en låt som ofta är önskad i varje fall. Du lyssnar på Madde spiller svensk, Madeleine Cederström heter jag. Den närmaste timmen så blir det svensk musik i en eller annan form. Jag ska börja med att beklaga på det djupaste och lägga mig i stövet och du vet allt det där andra som man bör göra när man har sagt något dumt. Och det gör jag hela tiden. Förra program så lyckades jag att påstå att Björn Skifs är värmlänning. Jag känner faktiskt inte hur det kom sig överhuvudtaget, för jag vet ju extremt väl att han är dalmas. Han kom från Dalarna, från Vansbro, och jag kör igenom Vansbro när jag ska hem till min mamma och pappa. Då kör jag genom Dalarna och då åker jag genom Vansbro, så tänker jag alltid på att här växte Björn Skifs upp. Så det ber jag verkligen om ursäkt för. Jag ska försöka att tejpa igen munnen när jag gör såna här dumma grejer. Yvonne Berg i Mål har skrivit till mig om Björn Skifs. Jag håller 100% med om att Björn Skifs är en av Sveriges allra bästa i sin genre. Men som sagt, du får inte kalla honom för värmlänning, för han är dalmas, född och uppvuxen i Vansbro. Jag var på en av mina första popkonserter 66 eller 67 på en ungdomsgård och Gamla Folkets hus i Södertälje. Det var tätt med popband och Slam Creepers var storfavoriterna. Det var ju där som Björn Skifs startade. Tom Körberg var också där ungefär vid samma tid. Och han hade en grupp som hette Tom Mick and the Maniacs. Det blev också en liten favorit, för de kunde sjunga så bra, i alla fall Tommy. Björn Skifs har ju den här härligt speciella stämmen, den är hesa, och så är han stor humorist. Och har gjort många roliga revyer. Han är rätt och slett en naturtalang. Rolig då på svenska, det vill säga morsom. En annan grupp av mina favoriter är Tagis från Göteborg. Jag var nog lite påverkad av min kusin och bästa vän i Göteborg. Kanske du kunde spela något av dem som är något annat än Sleep Little Girl, som är deras stora. Det är klart jag ska göra det. Jag ska spela In My Dreams med Tages. Det är bara egen material som jag ska spela. Det är Göran Lagerberg som har skrivit det allra mesta av det som jag ska spela nu. Och Tages, det hette de faktiskt för att det var det, som de själva sa, det mest latterliga namnet utav alla namn som de hade. Det var fem ungdomar från Göteborg som startade Tages, och så tog de alla namn som de hade och då tyckte de att Tagis det var det mest latterliga, så då heter de det. Jag ska spela In My Dreams och så ska jag spela in There's a Blind Man Playing Fiddle in the Streets. Två låtar blir det av Tagis.

Det där var Sakta lägger båten ut från land med Mikael Wiehe och Ebba Forsberg, som är en kämpefin låt och som kanske kan vara lite bra att spela nu när vi ska prata om en av de svenska artisterna som nyligen har lämnat oss, nämligen Mats Rådberg. Han är mest känd med sitt samarbete med Rankarna, i alla fall i starten av sin karriär. Och jag husker gott att jag körde runt i min bil, en gammal Volvo, och spelade Mats Rådberg och Rankarna på full volym. Och jag tänkte, men han har en väldigt, väldigt lång karriär, Mats Rådberg. Han började alltså redan på slutet av 60-talet. Men jag ska spela en låt från 70-talet, nämligen God morgon Sverige med Rankarna. Och så ska jag spela en av hans mest kända, Det är inte lätt att vara ödmjuk, som han spelade in med Dan Grilling på 80-talet. Och så ska jag ta den låten som han kom ut med nu, 2020. Och då kom han ut med en låt som heter Apokalypsens hästar, som jag syns är ett fint punktum för en fantastisk karriär.

Why did it have to be me med ABBA? Sigbjørn Ertrås. Han önskar att få höra Annas visa med Orsa Spelmän.

för vårt äldsta barnbarn heter Anna och det må ju vara en god anledning. Och därsom det inte går så kan jag alternativt tänka mig att höra jämtländsk vaggvisa med Allan Edwall, säger Sigbjörn Ertsås. Som en gång blev kommenterat av en svenske i lystig lag Ertsås. Det kan man väl inte heta. Det är ju, var ju väldigt elakt sagt. Men Sigbjörn, det, för det första kan man heta det, för det andra så ska du få dina låtar. Och det är sånt att Annas visa med Orsa Spelman fann inte jag, men det finns en underbar brudmarsch med Orsa Spelman som är till Per och Anna, som kanske kan vara en fin ersättning för det. Och jämtländsk vaggvisa med Allan Edwall, den fann jag i vart fall. Så här är de.

Det var Sonja och Siv som var önskad av en ukänd önskare. Kanske inte en helt pen visa utav Cornelis Vreeswijk. Hej, från barndomen av är det stadigt ting som dyker upp i mitt minne. Och det är en ting som jag har varit inne på flera gånger tidigare också, nämligen Svensktoppen. Vår allas kära program i helgerna, det var någonting vi gläddat oss till att höra på. Bron minns att klar med lister där han skrev poäng och placeringar. Det var en helt egen stämning i stua mens vi hörde på. Jag har lyst till att gå tillbaka till 1971. Då var det en låt som låg många uker på listan och det var Monica Forsberg med låten Får jag skänka dig min sång. Originalet kom väl i 70 tror jag. Och det är den jag önskar få höra. Jag vet att det kom en annan version med Hasse Andersson. Men den första versionen är den som jag vill höra, säger Per i Brummendal. Som ska få höra två Monica Forsberg-låtar. Den ena är Får jag skänka mig dig min sång, som hon sjunger tillsammans med Lars Samuels orkester. Och Monica Forsberg, hon skrev förresten Främling. Det var hon som skrev Främling, Carolas låt som hon vann med 1983. Och så tänkte jag att jag skulle få höra på Para Para Zum Zum, som hon framför tillsammans med Sven-Olof Waldoffs orkester.

Det var Monica Forsberg det med para para zoom zoom. Efter ett långt liv i bankvärlden så är det nu vår glädje och speciellt när vi har hittat ditt program. Och vi skulle så gärna önska oss den avslutningssången som Lasse Berghagen har på Allsång på Skansen. Carina och Rolf Enger som har skrivit in. Och jag är lite osäker på exakt vilken avslutningssång, för han har ju Stockholm i mitt hjärta. Men den öppnar han ofta Allsång på Skansen med. Men en sång som han ofta har avslutat Allsång på Skansen med, det är den här.

Det måste vara sången och glädjen med Lasse Berghagen i Bräschelie i Kongsvinger som säger: kan jag få lov att önska mig Cliff? Sångaren tror jag heter Ola Magnell. Oh yes, det här är en av de riktiga svenska slagarna.

Det var Ola Magnells Cliff. Och det är dags att avsluta Madde spelar svensk för den här gången. Vi avslutar med Gabriella Song och Elisabeth Andreasen.